Are you around the Haven for me? Free Film Fridays with the Eden Cinemas. What a opsional, what a big drive, ma Ryan O'Gale sa rkuna tërgja të retorna el kompetisioni ta Free Film Fridays el kompetisioni li jelë në hafna o hafna namlua o tërgja të retorna a da stes el film të dhe në gjema li ahna në kuna nështi në kuna na fu mena ndek ua film li palisa etin të era gjova li dhe në si ja post wahda me laua hens dhe në stanti këtë firmura me li recerka tia komportanti dhe na ata ada ma bej drive për qënës të tërbahdo në lëpar biljet në inkludo e drinks u ankal pok por në ovjomen tahna në provo në tuk la ua weekend possibly good luck.

Bruno Mars ripalesa a dei betur tia oblesem të dërumentik dikenet I Just Might for be o i kuali night li dan il weekend em sheba feste li se rikuna edin i gju i celebrati në spera li marin salhat ple hankurat në sem i sand dhe kil baluta Hazze Buq, Mars o Skala Raha Gjit, Santa Venera San Paul el Bahar ta San Natu an Kazurri Mamma mia le stale armat hittes picha em provo kemi sekun it po il fustuni al nofse lejl

0: Joe, End of Beginning for me.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Tërkun Gjoa Faiz në alëvel serat të tia u Ada Stes, Gjoa në Intercontinental Arena Conference Center, u Ada, filodu Stes u atë Bay Breakfast Rënke ma Gjemi Tere në Wanka Wayne, tërkun edhe në tuk lahar chance, bështin të tërë bahpar biljet të bështmur të rakh, kompletë me mqeni, të vinë portantë të seguim Ada filodu, pak të informacioni e si ba me full website të Ana Stes. Bay.com